kanatane ka kasumbi kange anangore wewe kasumbi kange nyamungole kasumbi kange anandemba kerekekeke wewe kasumbi kange anandemba wewe kasumbi kange